0: ルーズミッツカツダジュース。じゃあマイジュース。エポンスティック。
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute. Mhm.